Die Dödos, ihr lebt wie ihr kläft, das sieht ihr das. So, ihr schürt den Kniesbügel in der Sohn. Driesem auf der Hut, da dreht den Bügel, Jod. Ja, Driesem auf der Hut, da dreht den Bügel, Jod. Von der Lorelei, bis zum netten Tal, der Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd

römje bröd. Hej, hej, hej, jag är för det var det lås var. Det här påfrande med hur alla på mig sätter. Kan du inte svara här på mindre mal vi får sätta dig om. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör över kill och vårka knäppor. Ja, det kissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva med att bita mig till. Jo, han är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var tog.

säger. Vi har lagt detta dom i essen. Vad sa man var annars då? Sitt och köll am Rhein, ja.

säger. Vi har lagt detta dom i essen. Vad sa man var annars då? Sitt och köll am Rhein, ja.